0: But you're just a boy.
1: Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR.

0: sange til hjertet og til sommeren. Vi er lærer.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,